0: Noi ai gănil, ane, e cărsa pauzil.
1: Ia,
0: no, ia. Pamela, ni ai grat, cu cât abimilințo, glido, ani res.
1: Res,
0: ia, ia, ia, să ne vim, că cocobotoles Greenlandia, Donald, e mal prehiter prevecio blubo, ane. Ia, ardeți-ne.
1: Ia, da, da, Veronica, eu sunt samoconeț, gândivo, ne vim.
2: Ia, hvala, Jure, poslușali ste zjutranju kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Tako, draga družba, privoščili si bomo legendarne Opus in Life is Life, potem pa bodo tudi tujci zapeli eno slovensko pesem. Tokrat gremo v napad z belgijskimi glasilkami. Ostanite z mano in pripravite SMS-e 051 300 300. Pa radio bolj na glas. Petek je!

0: popolo politie.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
2: Care întreba, mi-e felicul blăcil la

0: Mamă.
1: Poliție, e čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poliție, mam rad, ker se vozim s biciklom.
2: Radio N, več poliție.
4: Dobrodošli. Dobrodošli.
5: Dobro.